0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon? Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: nakis sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kin ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages All Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sa kabuhi na galin kay Janet. Kag ang magadala amo si Angeline Buanafe.

Sa versikulo 5, nagkadto sa iya ang mga tao nga halin sa Jerusalem, halin sa bugos na probinsya sang Judea, kaghalin sa tanan nga mga lugar sa palibot sang suba sang Jordan. Gintuad nila ang ilang mga sala kag ginbautisuhan ni Juan sila sa Jordan. Sang pagkakita ni Juan nga madamo ang mga Parisyo kag mga Sadusyo nga nagpalapit sa iya sa pagpabutiso, nagsiling siya sa ila, mga kaliwat sang manog, sino bala ang nagasiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaaking sang Dios nga madali na lang magabot? Pamatud-in ninyo sa inyo mga buhat nga naghinulsol kamo sang inyo mga sala. Grabe ni. Diri makuturan hasta sa bersikulo 8 ang aton ginabasa. Diri mayo ang sugilanon diri tungod kay ginpakilala ni Christ ni Juan Bautista nga siya ang nagauna kay Kristo, bali forerunner. Manang diri dayon samtang nagpalapit ang damo ng mga tao, nagtuad sila sa ilang mga sala, nagkumpisal or naghinulsol, dayon iyagin bautisuhan. Lamang nakita niya ang mga Parisyo. Pagkakita ni Kristo sa mga Parisyo kag mga Sadusyo, muna ginambal naton diri nga mga Parisyo kag Sadusyo, kung kisa miguhanay ni sila, pero kung kisa magdibatihanay man, bangon nga nagadiferensya ang ilang pag-intindi sa pagkabanhaw. Kaya mga Sadusyo na hindi nagpating ang tao mapatay, may pagkabanhaw. Ang mga Parisyo, impit ang ilang pagtuo nga ang tao kung mapatay, may aragin pagkabanhaw. Muna nga, basta mabatian nila na dibatihanay gina sila. Pero sa pihak naman ng party, miguhanay sila. Kay parehas man sila mga tumuro tani sa doktrina sa mga Hudyo. Karon nga ang bugat diri ang mga pulong nga ginmitlang ni Apostol, rather ni Juan Bautista, sa mga Parisyo kag mga Sadusyo. Kay ang mga Sadusyo kag ang mga Parisyo, grabe sila ka mga hipokrito. Olo iman ang gabong at man gamiton, pero kung inibasahon ang Matthew Kapitulo 23, diri ninyo makita. Kung inyo lang taon ang Kapitulo 23, nagsiling diri ang aton mabasa, siling ni Kristo, si Kristo diri ha. Dayon si Jesus naghambal sa madamo nga mga tao kag sa iya mga gitutunan. Ang mga manunlo sang kasuguan kag ang mga Parisyo, amo ang may otoridad sa pagsaysay sang kasuguan ni Moses. Gani tumana kag sunda ninyo ang tanan nga ginasiling nila sa inyo, pero hindi kamo mag-ilog sang ila mga ginahimo tungod kay wala nila ginabutang sa buhat ang ila ginawali. Ang butsilingon, maayo lang sila magwali, pero wala man sila magtuman. Manang ginhatagan nila ang mga tao sang madamo nga mga katungdanan nga mabudlay tumanon, pero wala man gani sila mismo nagahimo sang bisanjotay lang nga butang sa pagbulig agud tumanon ini nga mga katungdanan. Sa versikulo 5 ni sa Kapitulo 23, Kapitulo sa Mateo, Kapitulo 23, mga versikulo 1 hatta sa versikulo 4. Sa 5, ang tanan nila nga ginahimo, pagkita-kita lang sa mga tao, tanawa kung daw ano kadalagko ang mga suludlan sang mga dinalan sang kasulatan nga ginabugkos nila sa ila mga agtang kag sa ila mga butkon nga kagmalaba ang mga sid-sid sang ilabayo. Luyag nila ang pinasulabi nga mga pulungkuan sa mga punsyon kag sa nahuna nga mga pulungkuan sa mga sinaguga. Luyag nila nga abi-abihon nga may pagtahod sa mga tindahan kag luyag nila tawgon sang mga tao, o luyag sila nga tawgon sang mga tao nga manunudlo, pero hindi dapat magpatawag kamo nga manunudlo tungod kay kamutanan magulutod kag isa lamang ang inyong manunudlo. Amo na nga damo diri mara mga kauturan, bisan inyo basahon hasta sa katapusan nga mga bersikulo 3 Kapitulo 23 sa Mateo nga mga pulong ni Kristo nga daw kabugat nga pamatian kung ano gid ang iyang pagpakamalaot
bangod sa pagkasalimpapaw o sa pagkahipokrito sa mga parisyo kag mga eskriba. Nga nga dinitoryahan tani. Kay amuni ang masubo-subo nga kamatuoran sa aton nga tinion. Nga man, ang mga parisyo kag mga sadusyo nagdugok sa pagpabutiso kay Juan. Yadtong bala sing kahadlok nga manugwali si Juan, walay kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong naghambal sa ila. Kamu nga kaliwatan sang mga manog, sino ang nagapaandam sa inyo nga makapalagyo sa kaakig nga mag-aabot? Nga nga kaakig man, nga nga daway man sila kapatawaran. Kasi si Kristo mismo, kag si Juan, propita man si Juan, si Kristo Ginoo man o Dios man, nakabalo sa ila sitwasyon nga sa ila tagipusoon, hambalgay ni Kristo, mayo lang sila maghambal, hindi man sila magtuman. Kinapatuman nila ang mga miyembro sang simbahan sang dalagko nga mga pagsurundan nga dabunlay tumanon, pero sila sa kagalingon bisan gamay na lang wala man sila magatuman. Amo na nga delikado katama sa ato nga tiempo subong may ara nga amo na nga klase sa mga pangulo, mga leader sa simbahan kay hindi gid maayo, hindi gid maayo muna nga wayid si Juan kahadlok sa pagamal sa ila nga ginambalan sila nga kaliwatan sang manhog. Dayon gani nambal ni Apostol Juan sa bersikulo 8 sa kapitulo 3, gani magdala kamo sang bunga sa pag bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Amo man ni ang bunga, ang bunga sa paghinulsol amo ang pagtuman. Kung matuman ta ang kamatuoran, matuman ta ang kasuguan, matuman ta ang mga pagsulundan ginambal ni Kristo nga dapat imuon sa isa ka Kristiyano, ay hindi muna nga mangintod tuod ng Kristiyano. Kaya muna ginbasa natin dito sa versikulo 31 sa kapitulo 8 man sang 1. Ngambal ni Kristo, kung kamu nagatuman sa tanan ko nga ginatudlo sa inyo, sa pagkamatuod gin nga kamu akon mga gintutunan. Muna nga ang bunga dira, amo ang pagtuman. Amo na nga kung kita nagasiling or nagahambal, nagapanudlo, mayo lang kita nagapanudlo pero wala kita nagatuman, kaangay kita sa mga parisyo kag mga eskriba nga ginpakamalaot ni Kristo. Amo na kadelikado. Amo na nga ining mga taong hindi takos, bali ni Apostol Aurada ni Juan Bautista nga mga naghimo sila mga rason pagpalapit kay Juan. Mga tao sila, o sila mga tao nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga binuhat mga buhat. Apang wala sila sing ila matuod nga ginahimo. Puno sang bugal kag ambisyon, hindi sila mag pangalagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagulingon kag sa pagpabakod sang ila anay nga mga tao. Anay sa mga tao. Nagkari sila sa pagbaton sang bunyag sa kamot ni Juan, agun mas maayo pa nga matuman nila ining mga butang. Ginbasin ni Juan ang ilang mga rason, ginagbinag ni Juan, kaginsugata sila sang kinahanglanon nga pamangkot. Sino bala ang nagpaandam sa inyo nga makapalagyo gikan sa kaaking nga mag-aabot? Kung nabatian sila ang tingog isang Diyos, na batian nila nga naghambal sa ila mga kuntani, naghatag sila sing pamatuod sang pariho sa patubas sing bunga nga nagakabagay sa panginulsol, wala sing kanta sa isa ka bunga nga nakita. Nabatian sila o nabatian nila ang paandam sumong tingog lamang sang tao. Sila Nawili sila sa gahong kagkaisog nga gingamit ni Juan sa paghambal. Apang Espiritu sang Diyos, wala magdala sang konviksyon sa ila mga ulay kag bilang patuod nga resulta, magdala sang bunga sa pagbasa mawalay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pamatuod sang ginhimo. Pagpakita sa ilang pagpakita tani nila nga sila matuod gin nga na converter. Amo to nga nakita man ni Juan Bautista
ang matuod-tuod nila nga kahimtang, nga hindi sila nagpalapit lang ng magpabautismo, pero hindi man sila konvertido. Amo to nga nabatian nila ang pulong nga kinahambal ni Juan Bautista nga bungat, nga hindi sila gihapon makapalagyo sa kaakig sang Dios sa palabuton. Muna nga kung wala nabag-o paagi sa gahom sang balaan ng Espiritu, walay kapuslanan. Muna nga luyang ni Juan Tani nga mahangpan nila nga sila makaintindi sa seremonya, makaintindi sa pagkari ni Kristo, batono nila, pero nakita ni Juan Bautista nga sila mga, sige na siling naton, hipokrito, nga termin nila ginakontra si Kristo. Muna nga, hindi nalipay si Juan nga Bautista samtang naglantaw sa ila, kundi gamitan pa sila sa mga pulong nga sila daw mga kaliwatan sang manog. Terrible, no? Now, ang pagsabdong sang manlagna na aplikar sa madamo sa aton ng adlaw. Aton palang karlawan sumo. Hindi na mapamatukan sang bisan kag makapakumbinsi sa mga argumento nga nagasakdag sang bisan diin. Apang ginabaton nila ini sing resulta sa tawhanon nga pangatarungan sang sa Dios noon nga buha. Kaysa subong tutuod lang damo mga tao nga ginatun-an nila muna ang debate sistema. Amo ang pagpagdebate kaangay sa panahon ni Kristo sang una, permis sila nga daw ginadebate sa mga parisyo kag iskriba. Permis nila gipangitaan, permis ang hindi amo pangitaan sala. Ngaman, ang mga pariso kong iskriba, nagahimo sila sa mga damo nga pagsulundan, pero hindi mas lagani nagatuman. Amo nang sa aton nga tiempo subong, amo nang makita naton nga dibatihanay sa diin. Dibatihanay sa YouTube, makita nimo, dibatihanay sa publiko, sa plaza, damo sa radyo. Ngaman, pero kung istoryahon ang kabuhi sa pagpakabalaan, wala nila himua, wala ginatudlo. Amo nang namangin aplikado sa aton nga matinyong subong ang ginahimo ni Juan nga Bautista. Kaman, kay wala sila sing matuod sang ila subong nga pagpakilala sa sala dito sa mga makasala. Wala sila magatudlo sing matuod nga pagkabang-o. Apang kaangay sa mga presyo, batyag sila sa isa kadako nga pagpanubok para sa ila nga pagbaton sang kung ano ang ilang ginahimo. Muna nga, nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhuyan ni Juan subong isa kakaliwatan sang mga manog, mga anak sang isa ka malauton. Ang amo nga mga tao, yara sa tunga naton, wala na makita. Tapos wala man ginasuspitsahan, pero nakita na sa Ginoo nga ara na sila. Nagalagad sila sa kausa ni sang kaaway sang Dios nga mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas. Kayang naulihi, wala nagatago sang iya matuod nga kinaiya. Nagapakita sila kung ano sila. Mananga ang Dios nang kinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa paginulso. Kung wala ina ng bunga, ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing pulos. Ang ginasiling naton diri nga, bunga sa paginulso. Ang bunga, amo na nga makita nga ikaw nagakabuhi, suno sa imong ginawali. Ikaw nagakabuhi, suno sa imong ginatudlo. Kung ang tudlo ka sa amo na, kinangalan makita sa kabuhi, kaangay sa ginhimo ni Kristo. Ang tanan nga ginhimo ni Kristo, ang tanan nga ginatudlo ni Kristo, ginpakita niya paagi sa iyang pagkabuhi. Kaysa magatudlo kita pero wala kita magkabuhi, muna dako na nga sampal sa aton. Dako na nga sampal sa aton. Muna nga, si Kristo nagatinguha nga makakita man sa bunga sa panghinulso nga nagakabagay na ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumulo sa tunga sang
mga wala pagid makabati sang iya mga sa iyang ngalan. Hindi kamo gunahuna nga magsiling sa inyo kagulingon si Abraham ang amon amay. Kamu may pagpagtuo sa mga parisyo sang una. Kay tinling ni Kristo nagasiling ako sa inyo nga ang Dios makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Bata basa ta na ito sa kapitulo 8 bersikulo 33-34 hasta sa unahan sa kapitulo 8 sa Juan. Ang Dios wala nagasandig sa mga tao nga wala nagmagbag-o sa di pusoon kagabuhi. Hindi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaron ang wasay yara na si gamot sa mga kahoy. Gani ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sing maayo paga pulodon kag idapong sang kalayo. So manamana ang ginhabal ni Kristo sa Mateo 3. Ang mga nagadayaw sa ministro samtang nga patumbayaan nila ang mga buhat sa pagkamatarong. Naghatag sila sing hindi masaypan nga pamatuod nga sila na converter sa ministro kag hindi sa Dios. Sa aton subong may mga tao na converter sa ministro pero hindi sa Dios. Amo na gani nga importante ang isa ka ministro, isa ka pastor, isa ka manunudlo dapat nagatudlo siya nga suno sa gitudlo sa Dios, ka instrumento mo lang siya sa Dios. Ang importante sa isa ka manunudlo nagatudlo siya sa nagasugo sa iya. Sino ang gasugo? Ang Dios. Amo na kung nagakabig siya nga sugo siya sang Dios. Siya ministro sang Dios, alagad sang Dios. Siya magapanudlo, suno sa ginatudlo sang Dios. Kag ang iya ginatudlo, iya magin kabuhi agon nga mga mapakita nga ang kaangay gin stani sa isa ka bunga nga makita bunga sa pag-inosol. Importante na siya katama. Manatingog bala ini sa balaan ng Espiritu o kung tingog lamang sa tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala ng Diyos. Ang bunga ginpatubas magpamatuod sa kinaiya sa kahoy. O si, wala sing pangguwa ng mga dagway nga makahimo sa aton nga matinlo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sa labing balaan sa mga tao nga makagulos sa bunyag sa balaan ng Espiritu. Ang Espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tigpusoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagbangko mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may isa ka bintilador sa yakamot daw nigo bala na ginagamit kag iya pagatinluan sing bugos ang iya salog sa palabuton nga adlaw. May baluan niya ang sa tunga sang iya mga nagalagad sa Dios kag sang iya wala nagalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan nga mga anak sa Dios. Ang mga pagbinaisay, ang mga paglalisanay hindi mahimo nga magutwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo nga nagadala sang mga sulundan sang Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga mga panindugan sang sa ginakuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na converter nga ministeryo kag isa ka na converter nga katawhan. Amo nang kinahanglan sang Ginoo, amo nang makuturan mga kabiyanan, importante katama ang ginkinahanglan sang Ginoo nga ang tao hindi lang interesado kundi na converter. Ang mga manugbantay nga nagabantay sa makalang, subong sila nga dapat maghatag sing husay, magatoy-toy sa panong sa mga banasang paghidait kag pagkabalaan. Kaya nga man, ang ginkinahanglan sang Ginoo, amo nga ang iyakatawa, tawhan mangin balaan. So, nung sa atong mabasa, ginkinahanglan sang Ginoo, kumasahon naton ang 1 Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 14, hasta 16, ang tanan nga gintawag sang Ginoo, luyag ni Kristo nga makit-an sila nga balaan naman kay ang nagtawag sila balaan. Amo ni katapusan ta nga basahon nga bersikulo nga pertika importante sa tanan nga balaan nga nagakabuhi sa mga pulong sang Dios. Ang 1 Pedro Kapitulo 1
versikulo 14 hasta sa 16. Ambal diri, magmasinlundon kamo sa Dios kag indi magpadadala sa mga kailibgon nga nagagahom sadto anay sa inyo sang wala pa kamo makakilala sa Dios. Sa baylo, magpakabalaan kamo sa tanan nga inyo ginahimo. Subo nga ang Dios nga nagtawag sa inyo balaan. Kay ang kasulatan nagasiling, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan. Ambal sang Dios. Samana nga magutoran, importante katama sa kabuhi sang isa ka Kristiyano nga makit-an nga ang pagpakabalaan sang Ginoo sa tao. Kaya ang Dios man ang magbalaan sang tao. Pero mamangin balaan ang tao basta willing siya nga musurrender sa Dios. Lamang ang aton tiempo natapos naman, aton tapuson anay sa nubuo pang amayon. Mapagpalat, mabagi namin Panginoong Diyos. Muli kaming dumurulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at tabay-tabay. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at sa pag-usa sa amin. Maraming salamat sa banal na mga salita naming napakinggan. Nawa, ito'y maging gabay at palaala sa pag-usa sa amin. Wala doon sa mga ngaral at sa mga sakop ninyo sa inyong bayan sa buong mundo. At patawarin mo lamang kami. Lahat may magkula at pagkasalamat sa inyo. Pagbalain mo lamang ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ganyan din ang CEO Ro Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and addiction. At patawarin mo kami lahat sa aming mga pagkasalamat sa inyo. Ito yung samutiling sa pagitan ng katamis sa pangalan ng Ibn Jesus. Amen.